0: Počúvate Rádio Košice.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na zemplíne.
3: 97,0.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

Pekné nedeľné ráno prajeme z Rádia Košice. Je 6.56, 2. august. Sme radi, že ste s nami. Rozhodli sa stráviť aj druhú polovicu 1. augustového víkendu. Tak ako vždy, dnešné vysielanie začneme správami, ktoré má dnes pod palcom naša Terka. Už po 7.00 sa to všetko začne. Ostaňte naladení. Predtým však ešte Take That, Shine.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Práce na diaľnici pri Poprade si vyžiadajú obmedzenia. Finančná správa kontroluje vozidlá určené na podnikanie. Košičania remizovali s Trenčínom. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť pokračuje vo výmene stredových oceľových zvodidiel za betónové na diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Práce sa tentoraz dotknú približne 700-metrového úseku. Výmena zvodidiel sa začne v utorok a v prípade priaznivého počasia by mala trvať necelý mesiac. Obmedzenia sa budú týkať rýchlych jazdných pruhov v oboch smeroch. Finančná správa nezastavuje bežných vodičov ani nekontroluje ich nákupy. Na základe dát preveruje konkrétne rizikové prípady, v ktorých si platitelia DPH uplatňujú 100% odpočítavanie dane a deklarujú, že vozidlo používajú výlučne na podnikanie. Za finančnú správu to uviedol Daniel Kováč.
2: Finančná správa odmieta skresľujúce tvrdenia, podľa ktorých majú daňoví kontrolóri čakať pred obchodnými centrami a plošne preverovať, kam podnikatelia jazdia na svojich autách. Od 1. januára 2026 platí jednoduché pravidlo. Kto používa osobné motorové vozidlo aj súkromne, môže si odpočítať len 50% DPH. 100% odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri kúpe alebo prenajme auta, pohonných látkach, servise a ďalších súvisiacich nákladoch patrí iba tomu, kto vie preukázať, že vozidlo používa výlučne na podnikanie.
1: Doplnil, že poctiví podnikatelia sa nemajú čoho obávať. Finančná správa podľa neho nevyberá vozidlá na preverenie podľa farby, značky alebo či ich kontrolór náhodou uvidí na parkovisku. Rizikové prípady identifikuje najmä prostredníctvom dátovej analytiky a porovnávania informácií z viacerých zdrojov. Americký prezident Donald Trump uviedol, že Spojené štáty na žiadosť Iránu a ďalších krajín Blízkeho východu súhlasili so zrušením plánovaného útoku proti Iránu. Podmienkou je však rýchle dosiahnutie dohody. Tá by podľa Trumpa zahrňala okamžité, úplné a bezpodmienečné otvorenie Hormuzského prielivu a odstránenie hrozby, ktorú predstavuje iránsky jadrový program. Futbalisti FC Košice remizovali v domácom zápase druhého kola Nike ligy s Trenčínom 3-3. Takmer 3800 divákov v KFA sledovalo zápas dvoch polčasov, pričom v tom prvom dominovali domáci. O dvojgólový náskok, vybudovaný presnými zásahmi Čerepkaja a Kakaja, však po prestávke prišli a hostia otočili skóre zásluhou Paura, Mikulaja a Soaresa. Bodovú deľbu napokon zariadil v nadstavenom čase Sebastian Koša.
3: Vyhrávame zápas 2-0, máme ho pod kontrolou a ten zápas sme prakticky odovzdali my našim výkonom v druhom polčase, takže absolútne s bodom nemôžeme byť spokojní.
1: Autor prvého trenčianskeho gólu Jakub Paur označil remízu za spravodlivý výsledok.
4: Myslím si, že Košice mali v prvý polčas naozaj veľa šancí. My sme v podstate neukázali nič a potom vlastne druhý polčas sme si niečo povedali a už to vyzeralo inak. Je to škoda, že keď sme to už otočili, že sme to neudržali, ale myslím si, že Košice si zaslúžili asi vyrovnať.
1: V ostatných včerajších zápasoch zdolala Skalica Ružomberok 2-1 a majstrovský Slovan si víťazil nad Podbrezovou 3-0. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele dážď, najvyššia denná teplota 26 až 32, v južnej polovici do 37 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Terezia Čokotová.

Príjemné ráno vám z Rádia Košice aj takto krátko po 7. praje Karol. Okrem mňa vás dnešným dňom bude sprevádzať aj naša Terka za správy. Ako sme počuli, v počasí dnešok bude podobne horúci ako včera, preto sa vyhýbajte priamému slnku a veríme, že vás aspoň trošku schladíme dobrou hudbou. Už teraz si zahráme 5 Seconds of Summer, She's Kinda Hot, tak ako dnešné počasie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádiu Košice nám doznieva Louis Tomlinson, jeho Sunflowers. Je akurát 7:20 a my ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemné nedeľné ráno na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Situácia v metropole východu je aktuálne pokojná, no pripomíname, že v Košiciach naproti fašistických bojovníkov pri Jakabovom paláci smerom k Auparku opravujú cestu. Po novom sa od dnes práce presúvajú do pravého jazdného pruhu, nedá sa tu preto odbočiť na Rooseveltovú a ani na ulicu Senný trh. Ďalej upozorňujeme, že stará cesta od Barce smerom do Šebastoviec je uzavretá, doprava je vedená po novej vozovke. Radar je iba na R4 pri Haniske smerom od Bidoviec. To je od nás za cieľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Je presne pol 8. Po druhom slnku od Komajoty už poďme na krátke správy Rádia Košice.
1: V horskom stredisku Jasná otvorili nový bike park, ktorý postavila obec Demenovská dolina a rovnako aj slide park, ktorý zrealizovalo horské stredisko. Zároveň predstavili nové zastávky panoramatického chodníka na Chopku. Inflácia na Slovensku v júli podľa rýchleho odhadu Eurostatu spomalila na 3%, dosiahla tak najnižšiu úroveň za posledné 2 roky. Počet ľudí, ktorí prišli o život pri pokuse dostať sa cez hranicu medzi Marokom a Ceutou, stúpol na 67. Oznámila to španielska vláda. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov zostúpila z elitnej kategórie majstrovstiev Európy. V zápase o 13. až 16. miesto prehrala na šampionáte v Taliansku s Rakúskom 61-75. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 26 až 32 stupňov, na juhu do 37. Východ a Liptov hlási aktuálne 20 až 25. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.

0: V Rádiu Košice Def Leppard, Let's Get Rocked a teraz už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Keďže sú prázdniny a k tomu aj víkend, tak je to na cestách relatívne pokojné, no pripomíname, že v Košiciach naproti fašistických bojovníkov za Jakabovým palácom smerom k Auparku opravujú cestu. Od dnes sa práce presúvajú do pravého jazdného pruhu, preto sa nedá odbočiť na Rooseveltovu a ani na ulicu Scenný trh. Poďme rovno na radary, na tie si dajte pozor v Košiciach na konci mosta BZ smer Opácke a potom na R4 pri Haniske smerom od Bidoviec. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Ste s Rádiom Košice a je takto 3 minúty pred 8. Už o necelé 3 minúty, ako som spomínal, tu máme celú hodinu a s ňou nás neminú ďalšie správy Rádia Košice pod taktovkou našej Terky. Porozprávame sa o tom, čo musia Košice urobiť, aby sa mohlo stať európskym zeleným mestom. Ďalej aj o tom, že horúčavy poriadne potrápili aj Chorvátov a v športe si posvietime na hádzanú. Teraz si ale posvietime na Post Malona s jeho hitovkou Circles, tak prajeme príjemné počúvanie. Už po celej sme tu pre vás s našimi správami.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pochod v Košiciach má podporiť úsilie o titul Európske hlavné zelené mesto. Dôchodca dostal podmienku za schvaľovanie atentátu na premiéra. Mladé hádzanárky ovládli skupinu na svetovom šampionáte. Bolo 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. Košice sa dostali medzi 5 finalistov uchádzajúcich sa o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. Mesto chce tento úspech a význam ocenenia predstaviť aj obyvateľom a návštevníkom, a to podujatím na hlavnej ulici dnes od 14. do 16. Verejné podujatie so sprievodom na podporu Košíc vo finále súťaže sa začína pred historickou radnicou. O víťazovi rozhodne finále 7. a 8. októbra. Dôchodca Julius K., ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica z 15. mája 2024 v Handlovej, dostal podmienečný trest. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd. Rozsudok nie je právoplatný, pretože obžalovaný podal proti nemu odvolanie a prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie. Za súd pokračuje Mária Horáková.
2: Obžalovaný bol uznaný vinným zo zločinu niektorých foriem účasti na terorizme a bol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom na 4 roky za dohľadu probačného a mediačného úradníka, povinnosť podrobiť sa súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému sociálnemu programu. Tiež mu bol uložený trest prepadnutia veci.
1: Obžalovaný dôchodca mal Strelcovi Jurajovi Cintulovi vyjadrovať na internete podporné statusy. Mimoriadne horúčavy a niekoľkokilometrové kolóny komplikovali dopravu v Chorvátsku na všetkých hlavných ťahoch smerom k moru, uviedol to chorvátsky autoklub. Vodičom pripomenul, že pri vyššej hustote premávky dochádza častejšie aj k mimoriadnym udalostiam, ktoré dopravu ešte viac spomaľujú, ako sú napríklad dopravné nehody. Výbuch, ku ktorému došlo v talianskej reštaurácii v centre Moskvy, bol bombovým útokom a spôsobilo ho po domácky vyrobené výbušné zariadenie. Pri výbuchu prišli o život traja ľudia, vrátane ženy, ktorá bombu do objektu údajne priniesla. Zranených bolo viac ako 20 osôb. Slovenské hádzanárky do 18 rokov postúpili do hlavnej fázy majstrovstiev sveta v Rumunsku ako víťazky G skupiny s plným počtom bodov. V priamom súboji o prvenstvo v tabuľke zdolali Japonsko 32-30 a predtým aj Brazíliu a Angolu. Slovenky nastúpia zajtra do poludnia proti druhému týmu H skupiny a v utorok proti jej víťazovi. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 26 až 32 stupňov, na juhu do 37. Aktuálne je na východe Liptove od 22 do 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Terezia Čokotová.

Pozdravujeme z Rádia Košice aj takto tesne po 8. Máme nedeľu 2. augusta. Práve tento deň je v kalendári venovaný rovno dvom menám. Obe znejú veľmi znešené a obe sú mužské. Meniny dnes oslavujú Henrich a Roland. Henrich je meno nemeckého pôvodu, ktoré znamená vládca domu alebo panovník domova. Osoby s týmto menom sú vraj podľa internetu často považované za zodpovedné, spoľahlivé a organizované. No a Roland je meno francúzskeho pôvodu spojené s hrdinskými a odvážnymi vlastnosťami, a to najmä vďaka legende o rytierovi Rolandovi, ktorý práve symbolizuje odvahu a čestnosť. Obom dnešným oslávencom prajeme všetko najlepšie k meninám a samozrejme posielame aj pesničku. Toto je Sabrina Carpenter a Tears. Prajeme príjemný deň aj všetkým vám ostatným, ale hlavne Henrichovi a Rolandovi.

0: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupom našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

0: Rádiu Košice hudobný dezert v podobe pudingu pani Elvisovej a ich paradoxu výmyslov je 8.21. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodovú nedeľu na cesty prajeme a začíname rovno obmedzením v Košiciach. A protifašistických bojovníkov za Jakabovým palácom smerom k Aoparku opravujú cestu. Od dnes sa práce presúvajú do pravého jazdného pruhu a nedá sa odbočiť na Rooseveltovu a ani na ulicu Senný trh. Radary sú v Košiciach pri areáli Dávid smer most VSS, potom na Myslovskej pri odbočke na Luník 9 smerom k Optime, v Košických Olšanoch smerom do Košíc a pred Horovcami smer Michalovce. Hliadky sú v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smerom do mesta, ďalej v Lúčke z Kračúnoviec a za Svitom do Popradu. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Necelú minútu pred pol deviatou ladíte jediné východoslovanské rádio. Naša terka je už v štúdiu. Začínajú sa krátke správy.
1: Prípadom z Huncoviec, kde bol viac ako 30 hodín nezvestný trojročný chlapec, sa zaoberá kriminálna polícia aj sociálna kuratela. Ústredie práce uviedlo, že preveruje každý podnet. Národná rada by mala mať právomoc odňať štátne vyznamenanie v prípade, ak laureát tohto vyznamenania koná v rozpore so záujmami Slovenska. Návrh motivovaný prípadom v Poľsku predloží SNS na septembrovej schôdzi. Ukrajinské drony v noci potopili v Čiernom mori kontajnerovú loď vo vlastníctve Ruska. Posádka musela plavidlo opustiť. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do hlavnej súťaže na turnaji VTA v Toronte. V prvom kole hlavného pavúka sa dnes stretne s Ruskou Annou Blinkovovou. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele dážď, najvyššia denná

teplota 26 až 32, v južnej polovici do 37 stupňov. Aktuálne na východe a Liptove do 26. Prajeme pokojné víkendové ráno s Rádiom Košice.

0: Stále ladíte Rádio Košice, po krátkej hudobnej predohre už ale predsa poďme na tie spomínané cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v Košiciach na protifašistických bojovníkov za Jakabovým palácom smerom k Auparku opravujú cestu. Od dnes sa práce presúvajú do pravého jazdného pruhu, nedá sa odbočiť na Rooseveltovú a ani na ulicu Senný trh. Potom ešte upozorňujeme, že v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá. Potrvá to do konca septembra. Na rýchlosť pozor, v Košiciach pri areáli Dávid smer most VSS, potom na Myslovskej pri odbočke na Luník 9 smerom k Optime, v Košických Olšanoch smerom do Košíc a pred Horovcami smer Michalovce. Hliadky sú v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smerom do mesta, v Lúčke z Kračúnoviec a za Svitom do Popradu. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Fresh 60 gramov, viac druhov, len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov, len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Fresh, viac druhov, len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet, viac druhov, len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

dlhodobé nedeľné dopoludne z jediného východoslovenského rádia prajeme aj tesne pred 9. Už o malú chvíľu nás čaká dávka tých najnovších informácií v našich správach, ktoré má aj dnes na starosti naša Terka. Ostaňte určite naladení, všetko to vypukne už po Tine a jej skladbe Kým ty spíš.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nové volebné obvody v Košickom kraji majú zabezpečiť férovejšie voľby. Červený kríž upozorňuje na opatrnosť pri plávaní a kúpaní. Kubiš zostal na druhom mieste. Krátko po 9:00 sú tu pre vás správy Rádia Košice. Košický kraj upravil volebné obvody pre jesenné voľby do krajského zastupiteľstva. Zmena sa týka vybraných obcí v okresoch Košice, Okolie a Michalovce, ktoré budú ponovom patriť do susedných volebných obvodov. Cieľom je predísť situácii, v ktorej by nastavenie volebných obvodov mohlo byť predmetom ústavnoprávneho sporu. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje ešte za piatok v súvislosti s kolapsovými stavmi 45 zásahov ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Zároveň varuje pred rizikom, ktorým sú v prípade kolapsov z tepla vystavení seniori a ľudia s chronickými ochoreniami. Aj počas piatku tvorili seniori až 2/3 všetkých pacientov s kolapsovým stavom. Utopenie je treťou najčastejšou príčinou úmrtia detí vo veku 5 až 14 rokov a štvrtou najčastejšou príčinou úmrtia detí vo veku 1 až 4 roky. Upozornil na to Slovenský Červený kríž. Zdôraznil, že každému utopeniu sa dá predchádzať. V tejto súvislosti apeluje na rodičov, aby deti pri kúpaní nenechávali bez dozoru a nepodcenili výber plaveckých pomôcok ani oblečenia. Slovenský modul pozemného hasenia bezpečne dorazil na miesto určenia vo Francúzsku. Po príchode hasiči vyložili techniku, pripravili materiál a zabezpečili všetko potrebné na začatie plnenia úloh. Následne absolvovali koordinačnú poradu s francúzskymi partnermi, počas ktorej sa oboznámili s aktuálnou situáciou, organizáciou nasadenia a ďalším postupom a boli vyslaní na konkrétne miesto. Slovinská prezidentka Nataša Pirsová-Musarová utrpela ľahké zranenia pri dopravnej nehode v tuneli na slovinskej diaľnici, ktorá vedie od Jadranského pobrežia, keď sa vracala z dovolenky v Chorvátsku. Prezidentku po nehode previezli do nemocnice v Izole, kde zostala na pozorovanie. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil 15. miesto vo 4. etape pretekov okolo Dánska. Jazdec týmu Unibet Rose Rockets prišiel do cieľa v skupine s lídrom celkového poradia Van Aertom a pred záverečnou etapou zostal celkovo druhý. Na belgického jazdca týmu Visma Lisebike stráca 21 sekúnd. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 26 až 32 stupňov, na juhu do 37. Aktuálne je na východe a Liptove do 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

Peknú nedeľu z Rádia Košice prejeme aj takto 7 minút po 9. Začíname ďalšiu hodinu, ktorá bude takisto plná dobrej hudby, no tentoraz to bude platiť dvojnásobne. Už o necelú pol hodinu nás čaká náš tradičný exkurs do hudobnej minulosti v podobe nášho hudobného kalendára. Aj dnešok bude poriadne nabitý, preto sa určite oplatí ostať naladený. Predtým však ďalšia dávka dobrej hudby z playlistu Rádia Košice. Hráme si Jonas Brothers, Only Human.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

0: Rádiu Košice. Jeden z hudobných objavov minulého roka, Somber, s jeho obrovským hitom 12 to 12. Teraz už ale poďme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname v Košiciach, kde si dajte pozor, pri amfiteátri na Vodconovej pracuje sa tu na oprave vodovodu a kanalizácie. Po novom sa tu premávka presunula do pravého jazdného pruhu, malo by to potrvať do konca augusta. Na rýchlosť pozor v Košiciach pri areáli Dávid smer most VSS, ďalej v Zemplínskej Teplici do Slanského Nového mesta a v Levočí na vjazde do mesta zo Spišského štvrtka. Hliadky sú za Košickou Belou smer Košice, ďalej na konci Bohdanoviec do Košíc, pred Jasovom z Medzeva a v Strážskom z Nižného Hrabovca. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sa počujeme opäť, prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemnú nedeľu prajeme, naladené máte Rádio Košice, v ktorom sa už chystá hudobný kalendár na dnes 2. augusta, čo nám prináša 1. augustová nedeľa. Lee Marv sa napríklad, tento britský spevák sa narodil 2. augusta 1962.

Preslávil sa ako frontman liverpoolskej skupiny The LA, s ktorou má na konte hit There She Goes 88. Je veľkým fanúšikom futbalistov Evertonu a pravidelne ich chodí povzbudzovať priamo na štadión. 2. augusta 1986 sa na opačnej strane Atlantiku v Spojených štátoch umiestnil najvyššie Peter Cetera.

Presne pred 40 rokmi prvú pozíciu americkej singlovej hitparády okupoval s piesňou Glory of Love z filmu Karate Kid 2. Naspieval ju krátko po tom, čo opustil skupinu Chicago, aby sa mohol venovať solovej kariére a lepší začiatok si ani nemohol prijať. Pokračujeme rokom 1992. 2. augusta sa narodila Charlie XCX.

rodená Charlotte Aitchison patrí aktuálne k najvychytenejším hviezdam hudobného showbiznisu, je aj šikovnou skladateľkou piesní, o čom sa už presvedčilo mnoho jej speváckych kolegov, a svojim uhrančivým pohľadom a drzosťou si získala pozornosť miliónov fanúšikov po celom svete. Ešte tu ale máme jednu spoluprácu, stoja za ňou Ariana Grande a hudobné duo Social House.

augusta 2019 vydali spoločný song s názvom Boyfriend a tejto americkej spolupráci sa v hitparádach slušne darilo. Pesnička na MTV Video Music Awards získala cenu v kategórii Skladba leta, takže sa hodí aj na toto aktuálne leto. Na záver, ako vždy, letný hit Rádia Košice, tentokrát to bude pohodová prerábka klasiky od Elvisa Presleyho.

Čo sa dá vlastne pokaziť, keď si vezmete už tak výbornú skladbu a prerobíte ju do letného reggae štýlu? Keď tak nad tým rozmýšľam, tak vlastne dosť veľa, ale UB40 to so svojou prerábkou I Can't Help Falling In Love With You trafili priamo do čierneho. Práve preto hovoríme o jednom z najväčších letných hitov roka 1993. Americkému singlovému rebríčku kráľovali úctyhodných 7 týždňov. Keďže sa hudobný kalendár pomaly, ale isto končí, znamená to, že si na záver musíme niečo zahrať. Samozrejme, to nebude nič iné ako práve spomínaný UB40 I Can't Help Falling In Love With You.

0: Máme pohodovú nedeľu a to je vďaka Peter Beach Projekt a ich skladbe Čoskoro, no a teraz už poďme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na ulici protifašistických bojovníkov za Jakabovým palácom smerom k Auparku opravujú cestu. Od dnes sa práce presunuli do pravého jazdného pruhu, nedá sa odbočiť na Rooseveltovu a ani na ulicu Senný trh. Poďme ešte rýchlo na D1, pretože úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom z Popradu je uzavretý. Potrvá to až do septembra. Radary sú v Košiciach pri areáli Dávid smer Most VSS, potom v Zemplínskej Teplici zo Slanského Nového Mesta a v Levoči na vjazde do mesta zo Spišského Štvrtka. Hliadky sú za Košickou Belou smer Košice, na konci Bohdanoviec do Košíc, pred Jasovom z Medzeva a v Strážskom z Nižného Hrabovca. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujem.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

pohodovú nedeľu z Rádia Košice prajeme aj necelé 4 minúty pred 10. Sme najbližšie k vám. V našom vysielaní hrá jednoznačný prím kopec dobrej hudby, no samozrejme nezabúdame ani na vašu informovanosť. Práve preto nám naša Terka už o malú chvíľu prinesie ten najprehľadnejší výber noviniek z rôznych oblastí. Povenujeme sa napríklad aj domácej politike, v ktorej sa opäť objavuje téma pomalej výstavby diaľnic. Povieme si aj o návrhu, ktorý by umožnil skrátiť volebné obdobie referendum a k tomu všetkému pridáme aj šport a počasie. No teraz už hudba, Simple Minds, Don't You Forget About Me.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: SAS upozorňuje na pomalú a drahú výstavbu diaľnic. Slovensko ponúklo energetickú pomoc Maďarsku. Mladí hádzanári neúspeli ani v treťom zápase. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Opozičná strana SAS označila za priority v oblasti diaľnic výstavbu chýbajúcich úsekov D1 na Zemplíne od Bydoviec k hranici s Ukrajinou, rýchlostnej cesty R4 od Prešova k hranici s Poľskom a R2 medzi Lučencom a Košicami. Predseda liberálov Branislav Gröling uviedol, že na prvé dva projekty je možné využiť peniaze z programu Európskej únie East Invest, kde je 28 miliárd eur.
2: Slovensko naozaj stavia pomaly. Stavia draho, stavia málo. Rozhoduje sa veľmi chaoticky a rozhoduje sa na základe toho, že aký je minister, aká je vláda a nemáme žiaden, ale že žiaden plán.
1: Peter Bátory, ktorý sa v SAS venuje doprave, informoval, že Slovensko stavia diaľnice za najdrahšie ceny v regióne. Kľúčové stavby sa vlečú roky a kým sa vlády chválili veľkými projektmi, cestná sieť chátrala. Koaličná strana Hlas predloží návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum v septembri. Uviedol to predseda parlamentu Richard Raši s tým, že pokračujú v rokovaniach. Hlas sa túto zmenu pokúšal presadiť ešte v júni cez pozmeňujúci návrh k úprave na predloženie volebného obdobia v samosprávach, no poslanci tento návrh odmietli. Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu. Deklaroval to premiér Robert Fico v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne Pax. Premiér zároveň informoval, že slovenské elektrárne sú v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie im nehrozí. Lesné požiare, ktoré v uplynulých týždňoch zasiahli rozsiahle oblasti Francúzska, sú v súčasnosti pod kontrolou. Informoval o tom premiér Sebastian Lecornu. Situácia sa stabilizovala viac ako týždeň potom, čo pri Bordeaux vypukol najväčší lesný požiar vo Francúzsku od roku 1949. Slovenskí hádzanári do 18 rokov neúspeli ani vo svojom treťom zápase na majstrovstvách Európy v Belehrade. V záverečnom stretnutí základnej E skupiny podľahli Norsku tesne 31-32 a obsadili v nej posledné štvrté miesto. Zverenci trénera Tomáša Straňovského budú pokračovať v nadstavbovej tretej skupine o umiestnenie. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele dážď, najvyššia denná teplota 26 až 32, v južnej polovici do 37 stupňov. V tejto chvíli je na väčšine východu aj na Liptove 26 až 29 stupňov, pod Tatrami a na Zamagurí do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend praje Terezia Čokotová.

Príjemné predpoludnie prajeme z Rádia Košice, je 7 minút po 10. Štartujeme ďalšiu hodinu plnú dobrej hudby. Vonku už začína pomaly pripekať, preto si vybavte, čo potrebujete a rýchlo sa schovajte niekde do tieňa a ideálne doma. Ak ste v tomto teple niekde na výlete, tak samozrejme nepodceňujte pitný režim a pokrývku hlavy. Toľko také klasické rady, ale veď opakovanie je matka múdrosti. Peknú nedeľu vám spoza mikrofónu aj naďalej praje Karol.

0: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte ujsť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov.

0: Počúvate Rádio Košice, je 10.23 a po víkendovi si už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj na cestách sme najbližšie k vám, a to aj cez víkend. Pripomíname, že v Košiciach pri amfiteátri a na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Po novom sa tu premávka presunula do toho pravého. Skočíme si aj do Humenného, pretože Laborecká ulica je tu čiastočne uzavretá, týka sa to aj priľahlých ciest námestia Slobody, potrvá to približne do septembra. Radar je v Košiciach na Prešovskej prišelke smerom do centra a hliadka je v Šaci Štečioviec. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pozdravujeme z Rádia Košice, prajeme pohodovú 1. augustovú nedeľu, máme 2. august a tento deň sa označuje aj ako Medzinárodný deň sestier. Samozrejme, tento deň je venovaný všetkým sestrám, týmto by som chcel pozdraviť aj tú svoju, no dnešný deň sa skôr zameriava na vzájomný vzťah dvoch sestier, ktorý by sa dal označiť za jedinečný. Aj keď sú dve sestry väčšinou úplne odlišné, z nejakého zázračného dôvodu to na 90% funguje ako hodinky. Pokojne nám dajte vedieť, ako to máte vy a ak by ste chceli vašu sestru pozdraviť a pridať k tomu aj pesničku, pokojne nám napíšte alebo volajte. Tak venujme dnešný deň svojej sestre, stačí rýchly rozhovor alebo poriadny kávej plný klebiet. Na súrodenecké vzťahy jednoducho netreba zabúdať. My nezabúdame na to, že vás zásobujeme dobrou hudbou na celý deň. Dajme si už teraz R.E.M. Imitation of Life.

0: Rádiu Košice sme si hrali Lennyho Krevica a jeho TK421. Je 10.42 a my už vyrážame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cez víkend už tradične bez držaní, no pripomíname, že v Košiciach v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečková smerom von mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca prázdnin. Potom ešte v Humennom prebieha rekonštrukcia vozovky na ulici Starinská na Dubníku. Práce by mali potrvať do konca augusta. Prejdeme aj na radary, na tie pozor v Kolínovciach do Krompách a v Levočí smerom zo Spišského štvrtka. Hliadka na vás triehne iba v Šací z Čečejoviec. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Máme 4 minúty pred 11. a z rádia Košice nám doznieva George Michael a jeho An Easier Affair. Už po celej sa v našom vysielaní môžete tešiť na ďalšie správy, v ktorých si povieme napríklad o tom, že materské školy sa v Košiciach naplňajú aj cez leto, potom aj o vandalizme na železniciach a v športe nás čaká obrovský úspech slovenského bejzbalu. Viac samozrejme už o chvíľu po kultových Cure a ich love songu.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: O služby materských škôl v Košiciach je záujem aj cez leto. Železničný dopravca bojuje s vandalizmom. Slovenskí bejzbalisti postúpili medzi elitu. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Doletné prevádzky materských škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa počas júla zapojilo 1767 detí. Ide o takmer tretinu z celkového počtu detí, ktoré navštevovali 57 mestských materských škôl počas uplynulého školského roka. Záujem rodičov bol podľa mesta porovnateľný s vlaňajškom. Najväčší nápor očakávajú na konci letných prázdnin, keď bude 31. augusta až na jednu výnimku otvorená každá materská škola v zriadovateľskej pôsobnosti mesta. Železničná spoločnosť Slovensko zaznamenala v prvom polroku 34 prípadov vandalizmu. V 26 prípadoch išlo o hádzanie kameňov do vlakov, najmä na východnom Slovensku. Celkové vyčíslené škody presiahli sumu 27 000 eur. Za dopravcu to uviedol Ján Baček.
2: Rozbité okna po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odsudzené káble nie sú iba estetickým problémom. Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou. Železničná spoločnosť Slovensko preto posilňuje kontroly na rizikových spojoch, rozšíruje využívanie telových kamier a spolupracuje s Policajným zborom Slovenskej republiky.
1: Samostatnou kategóriou sú grafity. Dopravca v tomto roku zatiaľ eviduje 44 prípadov posprejovania vonkajších aj vnútorných častí vlakov. Ich odstraňovanie si vyžaduje odborné čistenie a odstavenie vozidla na nevyhnutný čas. Ministri vnútra členských štátov Európskej únie budú v utorok prostredníctvom videokonferencie rokovať o situácii v španielskej exkláve Ceuta, ktorú tento týždeň zaplavili 10 000 migrantov. Oznámil to írsky premiér, ktorého krajina momentálne predsedá Rade Európskej únie. Zemetrasenie s magnitúdou 4,7, ktoré v piatok zasiahlo oblasť Flegrejských polí západne od talianského mesta Neapol, si vyžiadalo 26 zranených a spôsobilo materiálne škody. Približne 300 ľudí muselo opustiť svoje domovy. Minister civilnej ochrany upozornil, že vulkanická aktivita v oblasti pokračuje a vyzval obyvateľov na opatrnosť. Slovenskí bejzbalisti si vybojovali postup do A kategórie majstrovstiev Európy. Vo finále Bčka v meste Wrocław zdolali domáce Poľsko až po extra inningu 9-8, keď dokázali otočiť skóre z 3-8. Na budúci rok tak budú účinkovať medzi elitou. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 26 až 32 stupňov, na juhu do 37. Východ a Liptov hlásia aktuálne 25 až 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.

Príjemný deň z Rádia Košice prajeme aj tesne po 11. Ako sme už nespomínali, 2. august je Medzinárodným dňom sestier a pýtali sme sa vás, ako to medzi sebou máte a či nechcete svoju sestru pozdraviť. Ozvala sa nám Božka, ktorá nemá jednu sestru, ani dve, ale dokonca 4, Majku, Janku, Alenku a Andrejku. Tak srdečne pozdravujeme od 5. sestry Božky a výber pesničky nechala na nás, lebo vraj hráme dobre. Tak si dáme tematicky EMT Smile, Opri sa o mňa, prajeme vám ešte pekný deň sestier.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na šariši.
1: 90,8.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bola Zuzana Smatanová, Daj ruku do mojej ruky. Ak ste práve na cestách, tak svoje ruky určite nechajte na volante.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Stále pripomíname, že v Košiciach na protifašistických bojovníkov za Jakabovým palácom smerom k Auparku opravujú cestu. Od dnes sa práce presunuli do pravého jazdného pruhu, nedá sa preto odbočiť na Rooseveltovú a ani na ulicu Senný trh. Potom v Prešove je Oktobrová ulica čiastočne uzavretá, a to až do 21. augusta. Radary sú v Košiciach na Furčíne pri pošte smer Lingov, ďalej v Spišskom Hrušove z Jamníka a na D1 za Vašcom do Liptovského Mikuláša. Hliadky sú v Sečovciach z Riadok a v Strážskom z obce Voda. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, aktuálny čas je 11.27 a teraz si od hudby na chvíľu odskočíme k filmom. Celý filmový svet posledné dni žije obrovskými hollywoodskými blockbustermi ako Nolanova Odyssea alebo najnovší Spider-Man. Na prvej menovanej snímke som bol aj ja, samozrejme nebudem nič prezrádzať, iba poviem to, že je to naozaj skvelé a určite to stojí za pozretie. Avšak nečakajte, kým to pristane niekde na streamovacej platforme, pretože čím ďalej som viac toho názoru, že niektoré filmy jednoducho musíte vidieť v kine. Dokazuje to aj náraz návštevnosti kín z pohľadu generácie Z. Takmer 90% mladých ľudí chodia do kina aspoň raz za rok, čo je takmer o polovicu viac ako napríklad generácia Baby Boomers. Znamená to, že práve mladí momentálne naplňajú kina po celom svete, no a podľa odborníkov je dôvod celkom jasný. Generácia Z je dlhodobo považovaná za najosamelejšiu a práve preto môže byť zážitok z filmu s inými ľuďmi tak žiadaný. Faktorom môže byť takisto aj nekonečný výber, ktorý máme v pohodlí domova, ktorý môže byť paradoxne obmedzujúci. Tak či onak, do kina chodiť treba a najmä na slovenské filmy, tie našu priazeň potrebujú najviac. Ak práve najviac potrebujete poriadnu dávku dobrej hudby, tak sme tu pre vás spolu s NSYNC, I Want You Back.

0: V Rádiu Košice sme si hrali Lady Gaga a jej The Dead Dance. Teraz už sú na rade novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V jedinom východoslovenskom rádiu sme na cestách najbližšie k vám a poďme rovno na obmedzenia. Upozorňujeme, že v Košiciach naproti fašistických bojovníkov za Jakabovým palácom smerom k Auparku opravujú cestu. Od dnes sa práce presúvajú do pravého jazdného pruhu. Nedá sa odbočiť na Rooseveltovu a ani na ulicu Senný trh. Semafory sú vypnuté, preto opatrne. Potom ešte pripomíname, že v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. Radary sú v Košiciach pri Pereši smerom z Poľova, potom v Spišskom Hrušove z Jamníka a na D1 za Vašcom do Liptovského Mikuláša. Na hliadky pozor v Sečovciach z Riadok a Strážskom z obce Voľa. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme bezpečnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni párnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava párnym vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice. Po legendárnom Michaelovi Jacksonovi, ktorý sám o sebe hovorí, že je zlý, sa už pomaly preladíme na pomalšiu nôtu spolu s Nataliou Imbruliou, ktorá nás týmto spôsobom pripraví na správy, ktoré nás čakajú už po 12. Toto je jej hit Torn. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Košice.
1: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Niektoré vodné plochy na východe nie sú vhodné na kúpanie. Nameraná teplota opäť prekonala rekordy. Janovčík 3. v C1 na Slovak Open. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Povolenie na prevádzku má aktuálne 169 sezónnych umelých kúpalísk a 498 bazénov na Slovensku. V prevádzke boli aj viaceré prírodné kúpaliská. Možné zvýšené zdravotné riziko platí pre Ružín či Delňu a prekročenie limitných hodnôt ukazovateľov bolo zistené aj na plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach, na štrkovisku Čaňa a na Vinianskom jazere. Voda tu nie je vhodná na kúpanie a predstavuje nebezpečenstvo a riziko pre všetkých, nielen pre citlivé skupiny. V obci Štrkovec v okrese Rimavská Sobota namerali včera 40 stupňov. Slovenský hydrometeorologický ústav uviedol, že približne po mesiaci je to po druhý raz, čo teplota na Slovensku prekonala 40-stupňovú hranicu, čím sa vytvoril nový rekord. Na tohtoročnú letnú dovolenku sa chystá 72% Slovákov, pričom medzi rodinami s deťmi je tento podiel až 77%. Pri rodinnom cestovaní o pokojnom začiatku dovolenky nerozhoduje iba cieľová destinácia. Rovnako dôležité sú včas pripravené doklady, premyslená batožina, sedenie v lietadle a včasný príchod na letisko. U ženy, ktorá sa vrátila do Česka z Ugandy, vzniklo podozrenie na vysoko nebezpečné infekčné ochorenie vrátane hemoragickej horúčky. Záchranári ju previezli v špeciálnom bioboxe na infekčnú kliniku Pražskej fakultnej nemocnice. Pravdepodobnosť potvrdenia nákazy je podľa Českého ministerstva zdravotníctva nízka a verejnosti nehrozí žiadne riziko. Rusko v júli vystrelilo na Ukrajinu rekordný počet rakiet, vyplýva to z analýzy údajov ukrajinského letectva. Rusko zároveň obnovilo útoky na Kyjev, pri ktorých podľa úradných zdrojov zahynulo najmenej 9 ľudí. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Adam Janovčík obsadil 3. miesto v pretekoch C1 mužov na podujatí Slovak Open v Čunove, ktoré boli zaradené do rebríčka Medzinárodnej kanoistickej federácie. Michal Martikán figuroval po svojej jazde na druhej priečke, no dodatočná 50-sekundová penalizácia za nesprávny prejazd 21. bránky ho odsunula na konečné 7. miesto. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele dážď, najvyššia denná teplota 26 až 32, v južnej polovici do 37 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.

Aj po pravom poludní sme naladení na jediné východoslovenské rádio. Včera som párkrát spomínal, že je super, že nový mesiac štartujeme takto pekne víkendovo, no úplne som zabudol na to, že sme včerajškom definitívne vstúpili do druhej polovice tohto ročných prázdnin. Neviem ako vy, ale mne júl zbehol ako voda a vyzerá to tak, že s augustom to bude veľmi podobné. Užíme si teda 1. augustovú nedeľu aj s hudbou z playlistu Rádia Košice. Toto sú Miles Smith a Niall Horan.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
3: Aj v Tatrách 91,7.

0: Rádiu Košice Avril Lavigne I'm with you. My by sme takisto mohli povedať We are with you, pretože sme s vami aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestách je to takto počas nedeľného obeda pokojné, no pripomíname, že v Košiciach na protifašistických bojovníkov za Jakabovým palácom smerom k Auparku opravujú cestu. Od dnes sa práce presúvajú do pravého jazdného pruhu, nedá sa odbočiť na Rooseveltovu a ani na ulicu Senný trh. Potom v Liptovskom Mikuláši aktuálne prebieha celková obnova Pltníckej ulice na nábreží. Obnova má byť hotová v polovici augusta. Na rýchlosť pozor v Košiciach na južnej triede pred Rivou smerom od mosta VSS a namerajú vás aj na Jantárovej pri Kotbuse od Auparku. Hliadka je iba v Spišskej Novej Vsi vo Ferčekovciach smerom z Novoveskej Huty. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Ladíte Rádio Košice, je 12.28. Poďme sa teraz na chvíľu vrátiť k včerajšiemu futbalu.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Futbalisti FC Košice sa v úvode sezóny prezentujú ako najatraktívnejší tím Nike ligy. Vo dvoch zápasoch nastrieľali 7 gólov, no rovnaký počet aj inkasovali. Z dvoch nádejných šancí na víťazstva tak vyťažili iba 2 body. Za výkon v prvom polčase sobotnejšieho súboja proti Trenčínu si zaslúžia zverenci Petra Černáka absolutórium. Na súpera z Podčakovho hradu pritlačili od úvodného výkopu a už v druhej minúte avizoval rozhodca Sučka pokutový kop. Útočník Roman Čerepkaj sa však staval k bielemu bodu márne, následné overenie systémom VAR totiž ruku hostí neodhalilo.
2: Bol som tak skrás k tomu, čiže pevne som dúfal, že to bude ruka, ale asi teda nebola.
0: Čerepkaj sa však gólu predsa len dočkal, v 15. minúte otvoril skóre duelu. O 20 minút zvýšil na 2-0 Kakaj a žltomodrí si následne vypracovali aj ďalšie solidné šance, po prestávke však záhadne vypli a Trenčania otočili skóre z 0-2 na 3-2.
2: Trenčín začal hrať, že už nemali čo stratiť proste a my sme sa zatiahli, prestali sme hrať aktívne, aj vpredu sme menej presovali, možno sme tak skôr čakali na polke a Trenčín hlavne cez tie krídla sa tam vedel dostávať a potom vlastne dostali sme 2 góly.
0: Výborne rozohraný zápas sa v závere zmenil na zúfalú snahu o zisk bodu. Ten napokon zariadil v nadstavenom čase gólom na 3-3 po rohovom kope Sebastián Kóša.
3: Tie situácie proste štandardné trénujeme, snažíme sa chystať, takže som rád, že nám to vyšlo. Tak myslím si, že ten gól mohol prísť o mnoho, mnoho skôr, keď tam dotiahneme nejaké veci, ale tak je to také horkotrpké, pretože určite ten zápas sme mali pod kontrolou a nakoniec bod sa nám mali.
0: Veľmi podobne to videl aj tréner Peter Černák, ktorého mrzí vysoký počet inkasovaných gólov.
4: Áno, už sme sa tu bavili, nie tu, ale v Žiline, že jednoducho tie 4 góly sa je veľa dostať, inkasovať a doma 3 je takisto veľa. Takže z toho pohľadu mali sme si to ustražiť a jednoducho ten zápas dotiahnuť do víťazstva, čo sa nám dneska opäť nepodarilo. No, určite si to rozoberieme, samozrejme na 3-0 gól po strele a ruke, OK, to sa stane, ale tie 2 góly dalo sa im predísť aj možno lepším postavením, lepším správaním sa v boxe našom obranom. Takže hovorím, mrzí to, samozrejme 7 gól sme dali, ale aj dostali, čo je úplne ideálna vizitka.
0: Zmiešané pocity však po zápase prezentovala aj druhá strana. Trenčania začali katastrofálne, no za stavu 3-2 boli blízko k plnému bodovému zisku. Hovorí autor prvého gólu hostí Jakub Paur.
5: Myslím si, že Košice mali prvý počas naozaj veľa šancí. My sme v podstate neukázali nič a potom vlastne druhý počas sme si niečo povedali a už to vyzeralo inak. Je to škoda, že keď sme to už otočili, že sme to neudržali, ale myslím si, že Košice asi zaslúžili asi vyrovnať.
0: Podľa strelca druhého trenčianskeho gólu Lukáša Mikulaja išlo o divácky atraktívny zápas, v ktorom sa dalo získať aj viac ako jeden bod.
6: Tak určite pre fanúšikov to musel byť dobrý zápas, keď videli toľko gólov a bohužiaľ remizovali sme a mrzí nás to určite. Prvý polčas nám vôbec nevyšiel a druhý polčas sme to prestriedali, skúsili sme zmeniť hru a vyšlo nám to, vyhrávali sme dokonca, ale bohužiaľ sme dostali na konci gól, čo nás veľmi mrzí.
0: Košičania majú po úvodných dvoch zápasoch sezóny na konte 2 body za 2 remízy. Na čele tabuľky sa usadil majstrovský Slovan, ktorý zdolal Podbrezovú 3-0. V treťom sobotnejšom súboji zvíťazila Skalica nad Ružomberkom 2-1.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Rádiu Košice, Noah Kahan, The Great Divide a teraz už poďme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj naďalej pripomíname, že v Košiciach pri amfiteátri na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jasného pruhu. Zbehneme rýchlo aj do Prešova, pretože Metodová ulica je tu v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse od Auparku a na D1 pred výjazdom Košice sever smer Prešov. Hliadka je v Spišskej Novej Vsi vo Perčekovciach smerom z Novoveskej Huty. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme vám ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

stredové popoludne 2. augusta z Rádia Košice prajeme aj 4 minúty pred 13. Aj tentokrát si pre vás naša Terka pripravila prehľad noviniek z domova aj zo sveta. V správach si povieme napríklad o tom, ako sa Košice môžu stať európskym zeleným mestom, ďalej o tom, aká drobnosť vám môže prekaziť vyplatenie zdravotnej poistky a pôjdeme sa osviežiť na sever do Švédska. Tak zatiaľ len toľko, viac nás čaká už po Eltonovi Johnovi a jeho sad song Say So Much. Tak prajeme príjemné počúvanie.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pochod v Košiciach má podporiť úsilie o titul Európske hlavné zelené mesto. Zabudnuté zdravotné údaje môžu skomplikovať vyplatenie poistky. Mladí hokejisti prehrali v príprave. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Košice sa dostali medzi 5 finalistov, uchádzajúcich sa o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. Mesto chce tento úspech a význam ocenenia predstaviť aj obyvateľom a návštevníkom, a to podujatím na hlavnej ulici dnes od 14. do 16. Verejné podujatie so sprievodom na podporu Košíc vo finále súťaže sa začína pred historickou radnicou. O víťazovi rozhodne finále 7. a 8. októbra. Aj zdanlivo nepodstatná informácia, vynechaná v zdravotnom dotazníku, môže ovplyvniť vyplatenie životného poistenia. Poisťovne si totiž pri poistných udalostiach spätne preverujú zdravotný stav klientov a neuvedené diagnózy odhaľujú približne v každom treťom prípade. Poukázala na to odborníčka na životné poistenie Ivana Knížová.
2: Mnohí Slováci pritom zdravotný dotazník podceňujú. Náš prieskum ukázal, že až 93% ľudí je presvedčených, že by ho vyplnili správne. Zároveň však pätina priznáva, že si nepamätá všetky svoje diagnózy, úrazy alebo pravidelne užívané lieky. Práve tie potom môžu v dotazníku chýbať. Pomôcť môže výpis zo zdravotnej dokumentácie, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť cez elektronický účet svojej zdravotnej poisťovne.
1: Pripomenula, že životné poistenie chráni ľudí pri chorobách a úrazoch, ktoré vzniknú po uzatvorení poistnej zmluvy. Ak poisťovňa pri šetrení zistí nezrovnalosti v zdravotnom dotazníku, môže poistné plnenie krátiť, upraviť podmienky poistenia alebo v niektorých prípadoch od zmluvy odstúpiť. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil odstavenie predposledného bloku jadrovej elektrárne Pax. V prevádzke tak zostáva už len jeden a aj to len na polovičný výkon. Pokračujúci pokles hladiny Dunaja môže viesť k úplnému odstaveniu elektrárne približne v polovici budúceho týždňa. Švédsko zaviedlo prísnejšie tresty za trestné činy súvisiace s gangmi. Nový zákon, ktorý nadobudol platnosť včera, umožňuje súdom ukladať členom gangov za vybrané trestné činy až dvojnásobne dlhšie tresty odňatia slobody než doteraz. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali v prípravnom zápase pred Hlinka Grecky Cupom z USA 2-4. Oba góly slovenského tímu vsietil Miroslav Kalousek. Súpermi Slovákov v skupine na tradičnom turnaji v Edmontone budú domáce Kanada, Švédsko a Švajčiarsko. Dnes naďalej prevažne slnečno a veľmi teplo. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota od 28 stupňov na Hornom Spiši do 37 na Dolnom Zemplíne. Aktuálne je na východe Liptove od 27 do 32. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu želá Terezia Čokotová.

Aj po 13. ladíte jediné východoslovenské rádio. Je dnes horúco, to asi nie je žiadne prekvapenie. No keď sa tak pozerám vonku, tak tu v Košiciach aspoň trochu pofukuje vietor, no len asi to veľmi stačiť nebude. Osobne sa kvôli týmto horúčavám cítim celkom malátny a unavený. Včera po vysielaní ma hneď vyplo na také 2 hodinky a to ja nezvyknem šlofíkovať, no a cítil som sa potom ešte viac unavený, takže platí, niekedy je menej viac. To však neplatí pri hudbe, tej nikdy nie je dosť, preto si už teraz hráme Ava Max a jej Torn.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.

0: Rádio Košice nám doznievali.
1: Rádio Košice.
0: Pozdravujeme na cesty na celý východ a Liptov, no začíname v metropole východu. Upozorňujeme, že v Varci v úseku pri zastávke MHD Hečková smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca prázdnin a stará cesta od Varce smerom do Šebastoviec je uzavretá. Doprava je tu vedená po novej vozovke. Radary sú v Košiciach na Prešovskej pred odbočkou na Ťahanovce smer mesto, ďalej na D1 pred výjazdom Košice sever smer Prešov a na D1 pred východnou smerom do Popradu. Na hliadku pozor v Michalovciach na Vinianskej pred kruhovým objazdom smer mesto. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: trochu osvieženia nám do týchto teplot priniesli rieky od Janais a Buranovského. Poďme teraz už spoločne skontrolovať aktuálnu dopravnú situáciu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v Košiciach pri amfiteátri na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Po novom sa tu premávka presunula do pravého jazdného pruhu, potrvá to do konca augusta. Ďalej na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra prebiehajú práce na oprave mosta, pozor na zúžené pruhy. Radary sú v Košiciach na Prešovskej pred odbočkou na Ťahanovce smer mesto, potom na D1 pred výjazdom Košice sever smer Prešov a pred východnou smerom do Popradu. Hliadka je iba v Michalovciach na Vinianskej pred kruhovým objazdom smer mesto. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám bezpečnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Počúvate Rádio Košice, je 13.57 a my ostávame aj naďalej najbližšie k vám. Už po 14. sú pre vás pripravené tie najnovšie správy. Spolu s Terkou si povieme o nových atrakciách, ktoré sú návštevníkom dostupné v Jasnej a v športe nás čaká rýchlostná kanoistika. Viac samozrejme až po pesničke. Pekný deň vám praje Karol. Toto je Buranovský a jeho vlajky.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Jasnej otvorili nové atrakcie pre rodiny. Finančná správa kontroluje vozidlá určené na podnikanie. Doktorík a Sidová získali tituly majstrov Slovenska. Je po 14. prinášame vám správy Rádia Košice. V horskom stredisku Jasná otvorili nový bike park, ktorý postavila obec Demenovská dolina a rovnako tak aj slide park, ktorý zrealizovalo horské stredisko. Jeho hovorca Marián Galajda uviedol, že ide o dve najdôležitejšie novinky tohto leta.
2: Slide park alebo náučný chodník medveďa Maxa je zážitkovo náučný chodník, ktorý ponúka jedinečné spojenie pohybu, hry a objavovania prírody. Súčasťou trasy je 7 tematických šmikľaviek, z ktorých každá patrí alebo je venovaná jednému nízkotatranskému zvieraťu.
1: Okrem toho predstavili aj nové zastávky panoramatického chodníka na Chopku, ktorý vznikol v spolupráci organizácií cestovného ruchu. Finančná správa nezastavuje bežných vodičov ani nekontroluje ich nákupy. Na základe dát preveruje konkrétne rizikové prípady, v ktorých si platitelia DPH uplatňujú 100% odpočítavanie dane a deklarujú, že vozidlo používajú výlučne na podnikanie. Za finančnú správu to uviedol Daniel Kováč.
3: Finančná správa odmieta skresľujúce tvrdenia, podľa ktorých majú daňoví kontrolóri čakať pred obchodnými centrami a plošne preverovať, kam podnikatelia jazdia na svojich autách. Od 1. januára 2026 platí jednoduché pravidlo. Kto používa osobné motorové vozidlo aj súkromne, môže si odpočítať len 50% DPH. 100% odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri kúpe alebo prenajme auta, pohonných látkach, servise a ďalších súvisiacich nákladoch patrí iba tomu, kto vie preukázať, že vozidlo používa výlučne na podnikanie.
1: Rizikové prípady identifikuje najmä prostredníctvom dátovej analytiky a porovnávania informácií z viacerých zdrojov. Terčom bombového útoku v reštaurácii v centre Moskvy bol pravdepodobne veliteľ ruských vzdušno-kozmických síl Alexander Čajko. Informovali o tom nezávislé ruské aj ukrajinské médiá. Čajko sa veliteľom ruských vzdušno-kozmických síl stal v máji tohto roka. Na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu velil jednotkám, ktoré boli podľa ukrajinských úradov spojené s vojnovými zločinmi v meste Buča. Pri páde malého lietadla v Peru zahynulo 13 ľudí, vrátane turistov z Talianska, Nemecka a Španielska. Lietadlo ich prepravovalo na vyhliadkový let nad slávnymi geoglyfmi. Dominik Doktorík a Bianca Sidová získali na Bratislavskom zemníku tituly majstrov Slovenska v rýchlostnej kanoistike v K1 na 500 metrov. Doktorík pridal ďalšie prvenstvo v K2 spoločne s Jurajom Kukučkom. Sidová získala na 500 metrov celkovo 3 tituly. Okrem individuálnej disciplíny triumfovala v K2 s Rékou Bugárovou a v K4 spoločne s Bugárovou, Sofiou Bergendiovou a Hanou Gavorovou. Dva tituly v C1 a C2 si pripísal aj Artur Kalaber. Medzi kanoistkami triumfovala Zoe Bo Nová. Víťaznú posádku mužského K4 vytvorili Martin Bábik, Teo Peter Lukáč, Maté Marsal a Oskar Ďurčo. Dnes ešte jasno a horúco. Začiatok nového týždňa bude prevažne slnečný, miestami aj s búrkami. Teploty sa budú pohybovať od 28 stupňov na severe až do 37 na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terézia Čokotová.

Spolu s Rádiom Košice ste sa už preklopili do ďalšej hodiny, je 14 hodín a 7 minút. Aj tentokrát sa môžete tešiť na rôzne známe mená a skladby, ktoré vám spríjemnia zvyšok tohto víkendu. Zahráme si napríklad Shawna Mendesa a jeho hit Treat You Better, dáme si aj niečo slovenské, Peťa Cmoríka Snad nie je hriech a takisto aj trochu pritvrdíme z Def Leppard, dáme si ich Animal. Teraz ale späť ku kvalitnému popu, zahrá nám Somber. Toto je jeho Homewrecker, prajeme príjemné počúvanie.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Fresh 60 gramov, viac druhov, len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov, len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Fresh, viac druhov, len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet, viac druhov, len za 5,88 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.

0: Ladíte Rádio Košice. Peter Cmorík sa sám seba pýta, že či snáď nie je hriech niečo, čo mu príde na rozum. No a my sa možno pýtame, čo je na cestách nové.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začneme tradične v Košiciach. Na moste VSS je kvôli prácam nepriazný ľavý pruh smerom na Rožňavu, preto opatrne, krátko sa tu môžete aj zdržať. Ideme aj do Prešova. Metodová ulica je tu v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá. Radary sú v hriadkách smerom z Vranova nad Topľou, potom v Brekove do Strážskeho, za Lipníkmi do Chmeľova a na D1 pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je iba pri odbočke na Vyšný Žipov smer Prešov. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme šťastnú cestu a jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemný deň vám z Rádia Košice aj naďalej praje Karol. Dnešok je opäť poriadne horúci, preto na seba dávajte pozor a pite veľa vody. Asi nepoviem nič závratné, ak poviem, že to, ako sa v horúčavách cítime, výrazne ovplyvňuje aj to, ako sme oblečení. Samozrejme vám asi hneď napadne, že biela farba odráža svetlo podstatne lepšie ako napríklad čierna. Podľa odborníkov však farba nie je úplne to najdôležitejšie, ale hlavnú úlohu zohráva najmä voľnosť oblečenia, ktoré máme na sebe. Voľné oblečenie vytvára medzi pokožkou a látkou vzduchovú vrstvu. Tá umožňuje prúdenie vzduchu a lepšie odparovanie potu, čo telo prirodzene ochladzuje. Ak je oblečenie tesné, vzduch neprúdi a ochladzovanie funguje horšie. Vplyv má takisto aj materiál, odborníci odporúčajú najmä ľan, kvalitnú bavlnu alebo látky, ktoré sa veľmi nelepia na kožu. Ak sa náhodou v týchto horúčavách nachádzate niekde vo vyhriatom priestore, tak posielame veľa síl a veríme, že vás aspoň takto pocitovo schladí Miroš Birka.

0: Skladba inšpirovaná okrem iného aj indickými rytmami, to je Sapphire od Eda Sheerana, ktorú sme si práve teraz hrali v Rádiu Košice. Na rade je už doprava.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v Košiciach na moste VZS je kvôli prácam neprijazný ľavý pruh smerom na Rožňavu. Potom upozorňujeme, že stará cesta od Barce smerom do Šebastoviec je uzavretá, doprava je vedená po novej vozovke. Na radari pozor v hriadkach smerom z Vranova nad Topľou, potom v Brekove do Strážskeho, za Lipníkmi do Chmeľova a takisto na D1 pred tunelom Bórik smer Liptovský Mikuláš. Hliadka na vás triehne iba pri odbočke na Výšný Žipov smer Prešov. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ešte ničím nerušenú jazdu v spoločnosti jediného východoslovenského rádia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

Pohodový deň z Rádia Košice. Pozdravujeme všade, kde nás máte naladených a nezabúdame ani na tých, čo si nás zobrali aj na dovolenku a ladia nás napríklad cez internet. Je 14.56 a blíži sa teda aj celá hodina. To samozrejme znamená, že správy sú už naozaj za rohom. Naša Terka sa už pomaly chystá. No dáme jej ešte chvíľu času, ktorý vyplní skupina OMD. Toto je ich skladba Call My Name.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vodičov v Košiciach čakajú ďalšie obmedzenia. SNS chce zaviesť zmeny v oblasti štátnych vyznamenaní. Prešov si udržal 100% bilanciu. Aj po 15. sa začínajú správy Rádia Košice. V Košiciach na protifašistických bojovníkov a v blízkom okolí sa od dnes menia obmedzenia v doprave. V úseku od Drevného po Senný trh pokračujú práce na oprave pravého jazdného pruhu. Motoristi tak nemôžu z protifašistických bojovníkov odbočiť na Rooseveltovú ulicu, ktorá je v úseku medzi ulicami Drevný trh a protifašistických bojovníkov úplne uzavretá. Okrem toho vodiči neodbočia ani z protifašistických bojovníkov na ulicu Senný trh. Národná rada by mala mať právo moc odňať štátne vyznamenanie udelené najvyššími ústavnými činiteľmi v prípade, ak laureát tohto vyznamenania koná v rozpore so záujmami Slovenska. Návrh motivovaný prípadom v Poľsku predloží SNS na septembrovej schôdzi. Národniari veria v podporu svojho návrhu nielen v koalícii, ale aj v opozičných radoch. Predseda parlamentu reagoval, že ak by v budúcnosti nastali výnimočné okolnosti, ktoré by odôvodňovali odňatie štátneho vyznamenania, Národná rada má k dispozícii zákonné a procedurálne nástroje na riešenie takejto situácie. V tejto súvislosti nerozumie návrhu SNS. Lesné požiare, ktoré v uplynulých týždňoch zasiahli rozsiahle oblasti Francúzska, sú v súčasnosti pod kontrolou. Informoval o tom premiér Sebastian Lecornu. Situácia sa stabilizovala viac ako týždeň po tom, čo pri Bordeaux vypukol najväčší lesný požiar vo Francúzsku od roku 1949. Americký prezident Donald Trump uviedol, že Spojené štáty na žiadosť Iránu aj ďalších krajín Blízkeho východu súhlasili so zrušením plánovaného útoku proti Iránu. Podmienkou je však rýchle dosiahnutie dohody. Tá by podľa Trumpa zahŕňala okamžité, úplné a bezpodmienečné otvorenie Hormuzského prielivu a odstránenie hrozby, ktorú predstavuje iránsky jadrový program. Futbalisti Prešova aj Šamorína si udržali 100% bilanciu v Monaco Bet Lige aj po stretnutiach druhého kola. Prešovčania zvíťazili vo zvolenie 1-0 gólom Daniela Suchého zo 68. minúty a Šamorínčania otočili duel proti Humennému na 3-1. Dnes naďalej prevažne slnečno a veľmi teplo. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota od 28 stupňov na Hornom Spiši do 37 na Dolnom Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.

Počúvate Rádio Košice. Sme radi, že ste si nás naladili aj v nedeľu 2. augusta 7 minút po 15. Tak ako každý deň, vždy po 9. a práve po 15. je v našom éteri vyhradený čas na hudobný kalendár, v ktorom sa spolu pozrieme na to najzaujímavejšie, čo sa 2. augusta stalo vo svete hudby. Sľubujem, že to bude naozaj plné legendárnych mien. Ostaňte preto naladení. Čaká nás to približne o menej ako pol hodinu.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Počúvate Rádio Košice, toto sú posledné tóny skladby Cry od Charlieho Puta. Teraz si už sedáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname v metropole východu, a to konkrétne na moste BSS. Kvôli prácam je tu nepriazný ľavý pruh smerom na Rožňavu. Potom pri amfiteátria na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Po novom sa tu premávka presunula do pravého jazdného pruhu. Radary sú pred Sečovcami z Nového Ruskova, v Kapušanoch z Lady, v Topoľovke do Humenného a na D1 za výjazdom Poprad východ smer Liptovský Mikuláš. Nahliadky pozor pri odbočke na Vyšný Žipov smer Prešov a v Plavnici do Starej Ľubovne. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sa počujeme opäť. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemnú nedeľu prajeme, naladené máte Rádio Košice, v ktorom sa už chystá hudobný kalendár na dnes 2. augusta, čo nám prináša 1. augustová nedeľa. Lee Marv sa napríklad, tento britský spevák sa narodil 2. augusta 1962.

Preslávil sa ako frontman liverpoolskej skupiny The LA's, ktorou má na konte hit There She Goes 88. Je veľkým fanúšikom futbalistov Evertonu a pravidelne ich chodí povzbudzovať priamo na štadión. 2. augusta 1986 sa na opačnej strane Atlantiku v Spojených štátoch umiestnil najvyššie Peter Cetera.

Presne pred 40 rokmi prvú pozíciu americkej singlovej hitparády okupoval s piesňou Glory of Love z filmu Karate Kid 2. Naspieval ju krátko po tom, čo opustil skupinu Chicago, aby sa mohol venovať solovej kariére a lepší začiatok si ani nemohol prijať. Pokračujeme rokom 1992. 2. augusta sa narodila Charlie XCX.

augusta 2019 vydali spoločný song s názvom Boyfriend a tejto americkej spolupráci sa v hitparádach slušne darilo. Pesnička na MTV Video Music Awards získala cenu v kategórii Skladba leta, takže sa hodí aj na toto aktuálne leto. Na záver, ako vždy, letný hit Rádia Košice, tentokrát to bude pohodová prerábka klasiky od Elvisa Presleyho.

čo sa dá vlastne pokaziť, keď si vezmete už tak výbornú skladbu a prerobíte ju do letného reggae štýlu. Keď tak nad tým rozmýšľam, tak vlastne dosť veľa, ale UB40 to so svojou prerábkou I Can't Help Falling In Love With You trafili priamo do čierneho. Práve preto hovoríme o jednom z najväčších letných hitov roka 1993. Americkému singlovému rebríčku kráľovali úctyhodných 7 týždňov. To by bolo už úplne všetko z dnešného hudobného kalendára Rádia Košice. Záver bude patriť dnešnej oslávenkyni Charlie XCX, ktorá 2 roky dozadu pobláznila celý svet svojím Bread Summer. Hráme si jej Apple.

0: Ladíte Rádio Košice, hrali sme si Don't Stop Me od Rakovického a teraz už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach naproti fašistických bojovníkov za Jakubovým palácom smerom k Auparku opravujú cestu. Od dnes sa práce presúvajú do pravého jazdného pruhu, nedá sa odbočiť na Rooseveltovu a ani na ulicu Senný trh. Pridáme aj nehodu, ktorú ste nám hlásili v Poprade na Svitskej pri Tesku smerom do mesta. Je tu aj prevrátené auto na streche, ak viete viac, určite aktualizujte. Radary sú pred Sečovcami z Nového Ruskova, v Kapušanoch z Lady, v Topoľovke do Humenného a na jednotke za výjazdom Poprad východ smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú pri odbočke na Vyšný Žipov smer Prešov a v Plavnici do Starej Dubovne. To je od nás zatiaľ všetko. Pohodový zvyšok nedele na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
1: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.

0: stredové nedeľné popoludne z Rádia Košice prajeme aj takto 4 minúty pred 16. Ak tušíte, že sa už pomaly, ale isto blížia ďalšie správy Rádia Košice, tak tušíte veľmi správne. U nás v štúdiu už je všetko pripravené, no predtým nám ešte zahrajú Richard Miller a Tereza Kendlová Klid, mír a pokora. Z Rádia Košice vás ešte pozdravuje Karol. Prajeme vám práve klid i mír a pokoru.
1: Otvorené do Korán, tam láska.

0: keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora
0: a srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Príprava rekonštrukcie nadjazdu v Trebišove napreduje. Slovensko má vyše 18 tisíc kilometrov cyklotrás. Košičania remizovali s Trenčínom. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Slovenská správa ciest rekonštruuje nadjazd na západnom okraji Trebišova, ktorý je v havarijnom stave a priľahlý úsek cesty prvej triedy. Na zákazku za približne 3,5 milióna eur, ktorá vzišla z verejného obstarávania, už uzavrela zmluvu s dodávateľom. Pokračuje Jana Lukáčová.
2: Rekonštrukciou sa odstráni lokálny zosuv krajnice za mostom vľavo, ktorý vznikol kvôli nedostatočnému odvodneniu cesty, zlepší sa odvodnenie a zvýši sa bezpečnosť a komfort používateľov komunikácie. Lehota výstavby je 360 dní. Začiatok stavebných prác zatiaľ nebol stanovený, ale Slovenská správa ciest bude o ňom v predstihu informovať.
1: Práce si vyžiadajú dopravné obmedzenia. Doprava bude premávať striedavo po jednej polovici mosta a bude riadená semaformy alebo regulovčíkmi. Slovensko možno aktívne spoznávať aj na značených cykloturistických trasách v dĺžke viac ako 18 tisíc kilometrov, vyše 50 oficiálnych cyklomagistrálach a troch medzinárodných trasách Eurovelo. Informovala o tom Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel, za ktorú pokračuje Zuzana Eliášová.
3: Od Dunajských hrádzí cez Vinohradnícke oblasti, horské hrebeňové trasy až po cyklochodníky popri riekach. Ponuka slovenských regiónov je mimoriadne pestrá a osloví rodiny s deťmi, rekreačných cyklistov aj športových nadšencov.
1: Cykloturistika patrí podľa nej medzi najrýchlejšie rastúce segmenty cestovného ruchu. Mimoriadne horúčavy a niekoľkokilometrové kolóny komplikovali dopravu v Chorvátsku na všetkých hlavných ťahoch smerom k moru, uviedol to chorvátsky autoklub. Vodičom pripomenul, že pri vyššej hustote premávky dochádza častejšie aj k mimoriadnym udalostiam, ktoré dopravu ešte viac spomaľujú, ako sú napríklad dopravné nehody. Futbalisti FC Košice remizovali v domácom zápase druhého kola Nike ligy s Trenčínom 3-3. Takmer 3800 divákov v KFA sledovalo zápas dvoch polčasov, pričom v tom prvom dominovali domáci. O dvojgólový náskok vybudovaný presnými zásahmi Čerepkaja a Kakaja však po prestávke prišli a hostia otočili skóre zásluhou Paura, Mikulaja a Soaresa. Bodovú deľbu napokon zariadil v nadstavenom čase Sebastian Kóša.
4: Vyhrávame zápas 2-0, máme ho pod kontrolou a ten zápas sme prakticky odovzdali my našim výkonom v druhom polčase, takže absolútne s bodom nemôžeme byť spokojní.
1: Autor prvého trenčianskeho gólu Jakub Paur označil remízu za spravodlivý výsledok.
5: Myslím si, že Košice mali prvý polčas naozaj veľa šancí. My sme v podstate neukázali nič a potom vlastne druhý polčas sme si niečo povedali a už to vyzeralo inak. Je to škoda, že keď sme to už otočili, že sme to neudržali, ale myslím si, že Košice si zaslúžili asi vyrovnať.
1: V ostatných včerajších zápasoch zdolala Skalica Ružomberok 2-1 a majstrovský Slovan zvíťazil nad Podbrezovou 3-0. Začiatok nového týždňa bude prevažne slnečný, miestami aj s búrkami. Teploty sa budú pohybovať od 28 stupňov na severe až do 37 na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terézia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dobrovoľníci zachraňujú drevené chrámy na severovýchode. Slovensko ponúklo energetickú pomoc Maďarsku. S lesnými požiarmi bojujú aj Spojené štáty. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Drevené chrámy, ikonostasy, liturgické knihy, prícestné kríže či židovské cintoríny na severovýchode Slovenska pomáha zachraňovať nezisková organizácia Karpatské drevené cerkvy. Jej činnosť a aktivity však siahajú aj ďalej. Riaditeľka organizácie Daniela Galandová.
2: Tá sme vlastne v spolupráci s detskou organizáciou Fénix miestnou územnou radou v Snine zabezpečili turistické značenie cyklistického chodníka Ikon, ktorý vlastne prepája všetkých 9 drevených chrámov v okresoch Snina aj Sobrance. A toto bolo v roku 2012 prakticky či cyklo, smerovníky, neskôr informačné panely. Bez reálnych dobrovoľníkov by sa toto dielo nikdy nepodarilo.
1: Karpatské drevené cerkvy sa venujú aj tradičným remeslám. V minulosti organizovali kurzy ikonopisectva, kamenárske workshopy či aktivity zamerané na výrobu šindľov. Cieľom bolo podľa Galandovej nielen zmapovať zanikajúce remeslá, ale aj vrátiť ich späť do regiónu. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku. Pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Netreba zabudnúť na dostatok tekutín. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva. Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu. Deklaroval to premiér Robert Fico v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne Pax. Premiér zároveň informoval, že slovenské elektrárne sú v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie im nehrozí. Rýchlo sa šíriaci lesný požiar sa priblížil k americkému mestu Spokane, čo prinútilo tisíce obyvateľov k evakuácii. Štát Washington zároveň vyhlásil stav núdze pre jednu z najhorších sezón lesných požiarov v histórii. V celom štáte na severozápade USA sa rozhorelo 12 požiarov, ktoré zničili už viac ako 80 000 hektárov územia. Futbalisti SK Slavia Praha zvíťazili v zápase druhého kola Českej ligy na ihrisku Baníka Ostrava jednoznačne 4-0. Slovenský útočník Ivan Šranc nastúpil za hostí v 63. minúte. Teplice si odniesli 3 body z ihriska Slovana Liberec po víťazstve 1-0. Slovácko remizovalo s nováčikom SK Artis Brno 1-1. Ďalší brnenský nováčik Zbrojovka zostáva naďalej bez prehry. Na ihrisku Plzne uhral remízu 1-1. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota od 28 stupňov na Hornom Spiši do 37 na Dolnom Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj v Poprade.
2: Na 91,7.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov, len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov, len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh, viac druhov, len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet, viac druhov, len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Nie sme ni my, ja či ty, veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec. Možno

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Maďarsko preveruje presťahovanie Rómov z košickej osady. Zabudnuté zdravotné údaje môžu skomplikovať vyplatenie poistky. O situácii v Seute majú rokovať európski ministri vnútra. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Maďarské ministerstvo vnútra preveruje presťahovanie rómskych rodín z košickej osady Lubina do obce Salona, pričom vyšetruje možné organizovanie, financovanie a zákonnosť realitných transakcií. Dodalo, že obavy obyvateľov obce berie vážne, ako aj ich bezpečnosť. Situáciu plánuje riešiť v spolupráci so slovenskou stranou. Kandidát na primátora Košíc Miroslav Sabol podal na prokuratúru trestné oznámenie v súvislosti s vysťahovaním nelegálnej osady. Chcel, aby príslušné orgány preverili, či nejde o vopred pripravovaný zámer týkajúci sa budúceho využitia územia. Podanie trestného oznámenia podľa starostky mestskej časti a rovnako kandidátky na primátorku Košíc Lenky Kovačevičovej dehonestuje význam projektu. Aj zdanlivo nepodstatná informácia vynechaná v zdravotnom dotazníku môže ovplyvniť vyplatenie životného poistenia. Poisťovne si totiž pri poistných udalostiach spätne preverujú zdravotný stav klientov a neuvedené diagnózy odhaľujú približne v každom treťom prípade. Poukázala na to odborníčka na životné poistenie Ivana Knížová.
2: Mnohí Slováci pri tom zdravotný dotazník podceňujú. Náš prieskum ukázal, že až 93% ľudí je presvedčených, že by ho vyplnili správne. Zároveň však tretina priznáva, že si nepamätá všetky svoje diagnózy, úrazy alebo pravidelne užívané lieky. Práve tie potom môžu v dotazníku chýbať. Pomôcť môže výpis zo zdravotnej dokumentácie, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť cez elektronický účet svojej zdravotnej poisťovne.
1: Pripomenula, že životné poistenie chráni ľudí pri chorobách a úrazoch, ktoré vzniknú po uzatvorení poistnej zmluvy. Ak poisťovňa pri šetrení zistí nezrovnalosti v zdravotnom dotazníku, môže poistné plnenie krátiť, upraviť podmienky poistenia alebo v niektorých prípadoch od zmluvy odstúpiť. Ministri vnútra členských štátov Európskej únie budú v utorok prostredníctvom videokonferencie rokovať o situácii v španielskej exkláve Ceuta, ktorú tento týždeň zaplavili 10 000 migrantov. Oznámil to írsky premiér, ktorého krajina momentálne predsedá Rade Európskej únie. Najmenej 8 obetí na životoch si vyžiadali izraelské útoky v pásme Gazy, ktoré zasiahli viacero obytných budov. Izraelská armáda tvrdí, že zneškodnila člena palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktorý sa v októbri podieľal na bezprecedentnom útoku na územie Izraela. Slovenský horský cyklista Peter Šoltés obsadil na majstrovstvách Európy vo Švajčiarsku 38. miesto v cross country na olympijskej trati v kategórii do 23 rokov. Súperi ho predstihli na 5. kole zo 7. Ďalší Slovák Dávid Moška absolvoval 3 kola a zapísal si 48. miesto. V kategórii juniorov obsadil Michal Šichta 44. miesto a druhý zo Slovákov Jerguš Melicherčík zaznamenal 57. priečku. Medzi juniorkami Karolína Bortelová obsadila 38. miesto. Začiatok nového týždňa bude prevažne slnečný, miestami aj s búrkami. Teploty sa budú pohybovať od 28 stupňov na severe až do 37 na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terézia Čokotová.

0: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunetic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Gemery.
2: 102,0.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Starej Ľubovni sa začala výstavba cyklotrasy. Železničný dopravca bojuje s vandalizmom. Majstrami Slovenska sú Kubo a Mačajová. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Stará Ľubovňa začala s budovaním cyklotrasy medzi Starou Ľubovňou a Novou Ľubovňou. Cyklotrasa s asfaltovým povrchom v dĺžke takmer 2,5 kilometra je súčasťou medzinárodnej cyklodiaľnice Eurovelo 11, idúcej z Poľska cez Slovensko do Maďarska a ďalej na juh Európy. Celý projekt je vyčíslený na vyše 1 000 000 eur, pričom väčšinu financuje Európska únia a zvyšok štát. Železničná spoločnosť Slovensko zaznamenala v prvom polroku 34 prípadov vandalizmu. V 26 prípadoch išlo o hádzanie kameňov do vlakov, najmä na východnom Slovensku. Celkové vyčíslené škody presiahli sumu 27 000 eur. Za dopravcu to uviedol Ján Baček.
2: Rozbité okna po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odsudzené káble nie sú iba estetickým problémom. Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou. Železničná spoločnosť Slovensko preto posilňuje kontroly na rizikových spojoch, rozširuje využívanie telových kamier a spolupracuje s policajným zborom Slovenskej republiky.
1: Samostatnou kategóriou sú grafity. Dopravca v tomto roku zatiaľ eviduje 44 prípadov posprejovania vonkajších aj vnútorných častí vlakov. Ich odstraňovanie si vyžaduje odborné čistenie a odstavenie vozidla na nevyhnutný čas. Smernica Európskej únie o práve na opravu, ktorá nadobudla účinnosť v júli 2024 a ktorá podporuje udržateľnú spotrebu tým, že uľahčuje opravu výrobkov na miesto ich výmeny, sa vo všetkých členských krajinách únie začala uplatňovať od piatka. Smernica pomôže spotrebiteľom ušetriť peniaze, znížiť množstvo odpadu, predĺži životnosť používaných výrobkov a zníži aj emisie skleníkových plynov. Pri streľbe v reštaurácii s rýchlym občerstvením v meste Twin Falls v americkom štáte Idaho zahynuli najmenej traja ľudia a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Polícia uviedla, že mŕtvý je aj muž podozrivý zo streľby. Jeho možný motív zisťuje. Ondrej Kubo a Jana Mačajová sa v Piešťanoch stali majstrami Slovenska v triatlone na strednej trati. Súťažiaci absolvovali necelé 2 kilometre plávania, 90 kilometrov cyklistiky a 21 kilometrov behu. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota od 28 stupňov na Hornom Spiši do 37 na Dolnom Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Košice Nightrun 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Jasnej otvorili nové atrakcie pre rodiny. Firmy čelia viacerým novým pravidlám. Slováci odštartovali prípravu s kompletným kádrom. Krátko po 20. sú tu pre vás správy Rádia Košice. V horskom stredisku Jasná otvorili nový bike park, ktorý postavila obec Demenovská dolina a rovnako aj slide park, ktorý zrealizovalo horské stredisko. Jeho hovorca Marián Galajda uviedol, že ide o dve najdôležitejšie novinky tohto leta.
2: Slide park alebo náučný chodník medveďa Maxa je zážitkovo náučný chodník, ktorý ponúka jedinečné spojenie pohybu, hry a objavovania prírody. Súčasťou trasy je 7 tematických šmikľaviek, z ktorých každá patrí alebo je venovaná jednému nízkotatranskému zvieraťu.
1: Okrem toho predstavili aj nové zastávky panoramatického chodníka na Chopku, ktorý vznikol v spolupráci organizácií cestovného ruchu. Slovenské firmy čelia rastúcemu tlaku na udržateľnosť, pričom len v tomto roku vstupuje do účinnosti minimálne 16 nových regulácií v oblasti environmentálnych, sociálnych a riadiacich štandardov. Od podnikov vyžadujú nielen viac administratívy, ale najmä schopnosť preukázať svoje zodpovedné podnikanie presnými dátami. Clickbait, teda senzačný či zavádzajúci titulok, dokáže podľa prieskumu identifikovať 70% ľudí. Polovica opýtaných zároveň tvrdí, že v prípade clickbaitového titulku sú čitatelia k obsahu skeptickejší. Okrem toho 62% respondentov tvrdí, že si pred zdieľaním prečítajú celý článok, nie len titulok. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky. Mimoriadne vysoké teploty v Rakúsku si v júni tohto roka vyžiadali 395 obetí, čo je najvyšší počet zaznamenaný v tomto mesiaci od začiatku zhotovovania porovnateľných analýz v roku 2017. Dospela k tomu Agentúra pre zdravie a bezpečnosť potravín, ktorá prvýkrát zverejnila takéto údaje už v lete. Slovenská volejbalová reprezentácia mužov odštartovala v Žiline záverečnú prípravu na majstrovstvá Európy. Tréner Michal Masný privítal na úvodnom zraze kompletnú 20 nominovaných hráčov, pričom tým počas nasledujúcich týždňov absolvuje sériu prípravných zápasov proti Austrálii, Švajčiarsku a na turnaji v Estónsku. Vrcholom sezóny budú majstrovstvá Európy v Taliansku od 11. do 26. septembra. Začiatok nového týždňa bude prevažne slnečný, miestami aj s búrkami. Teploty sa budú pohybovať od 28 stupňov na severe až do 37 na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.

0: okolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Humennom pribudol nový park. Finančná správa kontroluje vozidlá určené na podnikanie. Slovenský reprezentant De Julius podpísal kontrakt s Besiktasom. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Na sídlisku pod Sokolejom v Humennom pribudol nový park s oddychovými zónami, detským ihriskom, priestorom pre psov a so zachovanými prírodnými prvkami. Park Sokolej je súčasťou projektu Zelená a modrá infraštruktúra, ktorý patrí medzi najväčšie investičné akcie mesta v rokoch 2025 a 2026 a zahŕňa spolu 5 stavebných objektov. Finančná správa nezastavuje bežných vodičov ani nekontroluje ich nákupy. Na základe dát preveruje konkrétne rizikové prípady, v ktorých si platitelia DPH uplatňujú 100% odpočítavanie dane a deklarujú, že vozidlo používajú výlučne na podnikanie. Za finančnú správu to uviedol Daniel Kováč.
2: Finančná správa odmieta skresľujúce tvrdenia, podľa ktorých majú daňoví kontrolóri čakať pred obchodnými centrami a plošne preverovať, kam podnikatelia jazdia na svojich autách. Od 1. januára 2026 platí jednoduché pravidlo. Kto používa osobné motorové vozidlo aj súkromne, môže si odpočítať len 50% DPH. 100% odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri kúpe alebo prenajme auta, pohonných látkach, servise a ďalších súvisiacich nákladoch patrí iba tomu, kto vie preukázať, že vozidlo používa výlučne na podnikanie.
1: Doplnil, že poctiví podnikatelia sa nemajú čoho obávať. Finančná správa podľa neho nevyberá vozidlá na preverenie podľa farby, značky alebo či ich kontrolór náhodou uvidí na parkovisku. Rizikové prípady identifikuje najmä prostredníctvom dátovej analytiky a porovnávania informácií z viacerých zdrojov. Zemetrasenie s magnitúdou 4,7, ktoré v piatok zasiahlo oblasť Flegrejských polí západne od talianského mesta Neapol, si vyžiadalo 26 zranených a spôsobilo materiálne škody. Približne 300 ľudí muselo opustiť svoje domovy. Minister civilnej ochrany upozornil, že vulkanická aktivita v oblasti pokračuje a vyzval obyvateľov na opatrnosť. Po počítačových útokoch na systémy zásobovania vodou v americkom štáte Minnesota zaznamenali podobné narušenia aj v štáte Michigan. Úrady zdôraznili, že všetky zasiahnuté systémy naďalej fungovali bezpečne a miestni prevádzkovatelia problémy vyriešili. Naturalizovaný slovenský basketbalový reprezentant David De Julius podpísal kontrakt s Besiktasom Istanbul. Do Turecka prichádza po úspešnom pôsobení v španielskej Murcii, ktorá v uplynulej sezóne účinkovala v európskom pohári FIBA. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota od 28 stupňov na Hornom Spiši do 37 na Dolnom Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Terezia Čokotová.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Odborníci upozorňujú na opatrnosť pri zbieraní húb. Deti by nemali byť pri plávaní a kúpaní bez dozoru. Strapeková sa chce v Paríži ukázať. Aj po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Hubári by mali na konzumáciu zbierať len tie huby, ktoré poznajú alebo ich určil spoľahlivý odborník. Tí menej skúsení by mali zbierať len tie plodnice, ktoré už majú vyvinuté všetky morfologické znaky potrebné na ich správne určenie. Upozornili na to odborníci. Začínajúci hubári by si podľa nich mali dávať pozor na tzv. Dvojníkov, teda ľahko zameniteľné jedlé a jedovaté huby. Utopenie je treťou najčastejšou príčinou úmrtia detí vo veku 5 až 14 rokov a štvrtou najčastejšou príčinou úmrtia detí vo veku 1 až 4 roky. Upozornil na to Slovenský Červený kríž. Zdôraznil, že každému utopeniu sa dá predchádzať. V tejto súvislosti apeluje na rodičov, aby deti pri kúpaní nenechávali bez dozoru a nepodcenili výber plaveckých pomôcok ani oblečenia. Ženy pri investovaní dlhodobo dosahujú lepšie výsledky ako muži. Napriek tomu na finančné trhy vstupujú menej často a vo vlastné investičné schopnosti si veria výrazne menej. Podľa údajov VUB banky dosahujú investorky v priemere o 0,4 až 0,6 percentuálneho bodu vyššie ročné výnosy. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o zanedbateľný rozdiel, no pri dlhodobom investovaní dokáže výrazne zvýšiť hodnoty majetku. V roku 2025 celkový objem cestnej nákladnej dopravy v členských krajinách Európskej únie dosiahol 1886 miliárd tonokilometrov, čo predstavuje nárast o 9% v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Slovensko sa v celkovom rebríčku 27 člennej únie ocitlo na 13. mieste. Úrady v pásme Gazy oznámili, že spod trosiek vytiahli pozostatky ďalších 112 ľudí. Ide o súčasť záchranných a pátracích prác po takmer 3 rokoch izraelských útokov. Medzi nájdenými obeťami bolo podľa Úradu civilnej ochrany 40 detí, 38 žien a 7 osôb so zdravotným postihnutím. Slovenská akvabela Zsofia Strapeková chce na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži ukázať to, na čom celý rok pracovala. Zverenka trénerky Moniky Turingerovej sa v utorok vo francúzskej metropole predstaví v technickom sole, v ktorom bude štartovať 16 pretekárok. Začiatok nového týždňa bude prevažne slnečný, miestami aj s búrkami. Teploty sa budú pohybovať od 28 stupňov na severe až do 37 na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, môže aj svet človeku, začínam od seba,